imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali. Dono ti sole godine bez mene.